kunge mambo unenge une school tamwe ari mbere amwe ari mashure chitende tomwe mare adina nezvidimbo makumashanu nezviri ndidzonguva zivai kuti panguva imwe dzimamba kwedza nhasi kure izve tichavhura mukana wedzinhare ndosimudza marilani nekambo akakirikiwa mhepo tochinja mutinhimira